Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapina,
5: Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo,
7: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
8: Orašje,

dakle, se dodjeljuje svake godine za kritički diskurs ustanovljen u okviru Sarajevo Festa, upravo u čast njegove akademske i javne borbe za slobodu misli. Tokom festivala, dakle i u svečanom okruženju Narodnog pozorišta Sarajevo, autorima, novinarima, javnim intelektualcima koji su kritički, hrabro i principijelno ostavili svoj trag i bave se društvenim političkim temama iz bliske prošlosti i sadašnjosti regiona, kažem, osmi Sarajevo Fest dodjeljuje nagradu. Inače, predstava Mi brinemo za vas u tri smjene je označila jučerašnju noć u okviru ovog osmog Sarajevo Festa. Čekaju nas još zanimljiva izdanja, jer ovaj festival traje do 7. septembra 2026. godine u produkciji East West centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala je život. A život uživo i iz minute u minut pratimo i mi na talasima Federalnog radija, na Federalnoj televiziji i na našem web portalu federalna.ba. Stoga ostanite uz nas.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio kalendar.
3: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
2: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
4: Na početku današnjeg radio kalendara koji nosi datum 2. septembar rujan sjećanje na jednog od prvih bosansko-hercegovačkih književnika koji su nakon Drugog svjetskog rata oslikavali svakodnevni život. Akademik Skender Kulenović rodio se 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu. Tu je završio osnovnu školu, a potom nakon naglog osiromašenja porodice prelazi u majčino rodno mjesto Travnik. Tu je kao vanjski učenik završio jezuitsku gimnaziju. Već u trećem razredu gimnazije javio se sa prvim književnim radom, zbirkom soneta Ocvale Primule. Zatim je studirao pravo na Zagrebačkom univerzitetu, sarađuje sa brojnim listovima i časopisima, a 1937. godine sa Hasanom Kikićem i Safedom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis Putokas. Godine 1941. Skender Kulenović stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine. Kulenović u ratu piše poeme, od kojih je najpoznatija Stojanka majka Knežpoljka. Uređuje listove, Bosanski udarnik, Glas i Oslobođenje, a odmah nakon rata direktor je drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. Uređuje Pregled, književne novine i Novu misao do 1970. radi kao dramaturg Narodnog pozorišta u Mostaru, a kasnije i urednik u Beogradskoj prosvjeti. Skender Kulenović umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu.

Joj, Srđane, Mrđane, Mlađane, joj, tri goda u mom vijeku, tri prvine u mom mlijeku, tri saća teška silovita.

0: Ovaj 2. septembar izdvajamo. 490. godine prije nove ere grčki ratnik Fidipides pretrčao je rastojanje od Maratonskog polja do Atene kako bi saopštio pobjedu Grka nad Perzijancima i u spomen na taj događaj ustanovljena je atletska disciplina maratonska trka. Na današnji dan 1666. godine požar koji je trajao 4 dana uništio je veliki dio Londona, uključujući katedralu Svetog Pavla. 200 godina kasnije, 1812. godine, u požaru kojeg su izazvali Rusi kako bi spriječili nadiranje Napoleonovih snaga, potpuno je uništena drevna Moskva. Na njenom zgarištu iznikla je nova klasicionistička prestonica Rusije sa Kremljem kao središtem grada i raskošnim trgom. Aviosaobraćaj bilježi značajne uspjehe vezane za 2. septembar. 1930. godine dvojica Francuza na avionu koji je nosio ime Znak pitanja prvi put su preletjeli razdaljinu između Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a 6 godina kasnije, upravo na današnji dan 1936. uspostavljena je redovna aviolinija na toj istoj relaciji. Drugog septembra 1937. godine u 74. godini umro je francuski historičar i pedagog baron Pierre de Coubertin, otac modernih olimpijskih igara. Prvi put su olimpijske igre održane u Atini 1896. godine. Pierre de Coubertin osnovao je Međunarodni olimpijski komitet, Olimpijski muzej i institut u Lozani. Osmislio je disciplinu moderni petoboj na olimpijskim igrama 1912. godine, a odstupio je sa funkcije predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta nakon ljetne olimpijade 1924. u Parisu.
1: Pierre de Coubertin regne som grunnleggeren av de moderne olympiske leker. Han ble født i Paris 1. januar 1863. Coubertin kom fra en aristokratisk familie som tidligere hadde planlagt en militær og politisk karriere for sønnen. Dette passet ikke Coubertin.
0: Drugog septembra 1944. godine uhapšena je u Amsterdamu jevrijska djevojčica Ana Frank. Po dolasku u Holandiju porodica Frank sakrila se u tajne prostorije u poslovnoj zgradi Otta Frank. Poslije 2 godine okupacijske vlasti su po dojavi otkrile njihovo sklonište i deportovali porodicu Frank u koncentracione logore. Ana je umrla 7 mjeseci kasnije od tifusa u koncentracionom logoru Bergen-Belsen, nekoliko dana poslije smrti svoje sestre Margot. Otac porodice Otto Frank jedini je preživio rat. Vratio se u Amsterdam gdje je pronašao dnevnik svoje kćeri. Njegovim zalaganjima dnevnik je objavljen 1947. godine u originalnoj i djelimično skraćenoj verziji na holandskom jeziku. Dnevnik govori o Aninom životu od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944.
2: I knew that Anna wrote a diary, spoke about her diary. She left her diary with me night in a briefcase next to my bed. I had promised her never to look in. I never did. When I returned and after I had the news that my children would not come back, Miep gave me the diary.

Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Marketing Federalnog radija.

Nakon filma Bila jednom revolucija, Sergio Leone neće snimiti ništa punih 13 godina. A onda, 1984. režira treći dio trilogije vremena Bilo jednom u Americi. Žanr špageti westerna, tematski proširen, ali i prevaziđen u prva dva dijela trilogije, ovdje je napušten čak i ikonografski. Povrh toga, u drugom i trećem dijelu, Bila jednom revolucija i Bilo jednom u Americi, Leone u prvi plan stavlja novac i politička pitanja, kao što su revolucija, klasna borba, radnički pokret i korumpirani političari, i nježno kritikuje revolucionarni romantizam. Što nas vraća na početak ovog zapisa i na Herschela Goldberga, njujorškog kriminalca koji je po izlasku iz zatvora pod pseudonimom Harry Gray objavio autobiografski roman Gangsteri, The Hoods, koji je Sergio Leoneu poslužio kao osnova za Bilo jednom u Americi, posljednji dio trilogije i ujedno njegov posljednji film. Pažnju na Greja i njegovo djelo Sergio Leoneu je skrenuo njegov polubrat Fulvio Morcella, koji ga je čitao u italijanskom prevodu. Grej je bio veliki poštovalac Leoneovih filmova i narednih godina

a susreo se s njim nekoliko puta. Nažalost, nije dočekao da vidi ekranizaciju svoga djela, umro je nešto prije nego što će snimanje i početi. A roman koji je kod nas objavljen 1985. u inače izvrsnoj biblioteci Trag pod naslovom Dogodilo se jednom u Americi i s pod naslovom Gangsterska saga sa socijalnom potkom nije prevod Grevih gangstera, već scenarij Leonarda Benvenutija koji je romansirao izvjesni Lee Hayes jednom kada je film bio gotov. Iz samog filma sage od 3 sata i 49 minuta, koja je u različitim distribucijama bivala premontirana i kraćena, ne sjećamo se svi istih stvari. Neki su bezuslovno davali prednost scenama iz djetinjstva dvojce prijatelja Noodlesa i Maxa, koje su igrali Scott Tyler i Rusty Jacobs, i Debore u koju su obojica bili zaljubljeni, a igrala ju je mlada Jennifer Connelly. Za druge film počinje s Noodlesom i Maxom kao zrelim ljudima, a igrali su ih Robert De Niro i James Woods, dok je Deborah bila Elizabeth McGovern, kasnije poznata kao američka supruga Earla od Granthama u upečatljivoj engleskoj seriji Downton Abbey. Što se mene tiče, spomen Leone ovog filmskog testamenta priziva u sjećanje muziku, koju je za film Bilo jednom u Americi pisao naravno Ennio Morricone, koji je za Leonea bio ono što je za Fellinija bio Nino Rota. Njegove teme iz dolarske trilogije zviždukali smo i kada nismo tačno znali iz kojeg su filma. Izvodili su ih na koncertima simfonijski orkestri, a kompilacije su se prodavale u milionskim tiražima, najprije na longplaykama, pa na audiokasetama, pa na kompakt diskovima. U freski kakvu predstavlja Bilo jednom u Americi, Ennio Morricone je uz svoju originalnu muziku majstorski iskoristio, i to kao light motiv za cijeli film, jedan stari šlager Amapola, koji je nastao i bio veoma popularan upravo u vrijeme o kojem film govori.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program.

0: spominjemo Vranduk kao dobro utvrđeni grad, on je bio, kažu historijske činjenice i podaci, jedini utvrđeni grad u župi Brod, a župa Brod je bila jedna od 7 župa u Srednjoj Bosni.
1: Postojalo je 7 utvrđa, od kojih je, eto i danas ako promatramo, samo Vranduk sačuvan u većoj mjeri. Vranduk, ono što je, za koje se govorilo da je tu ključ ili vrata Bosne, je bio od 1463. godine zauzet od strane Osmanlija i od tada je bio i najsjevernije granično utvrđenje pod osmanskom vlašću.
0: Vratimo se samo još malo kralju Tomašu. Kada govorimo o Vranduk, utvrđeni grad, postoje podaci da je posebnu pažnju posvetio tome da što više preuredi i ojača bedeme grada zbog te nadolazeće opasnosti od strane Osmanlija.
1: Upravo tako, Vranduk je inače bio dobro zaštićen, gotovo neosvojiv. Jako i zbog konfiguracije terena na kome se on nalazio, tako da je i kasnije će se pokazati, čak i vojskovođe velike koji su osvajale i palale po Bosni i Hercegovini izostavile su u svom pohodu Vranduka zbog tih činjenica da je gotovo bio neosvojiv. Čak i za vrijeme pohoda Savojskog je pošteđen Vranduk, zaobiđen, jer bi osvajanje zahtijevalo i velike ili žrtve i ulaganje velikih sredstava, ljudi, tako da je izostavljeno. Vranduk je pošteđen toga bio, ono što su pretrpjeli druga naseljena mjesta u Bosni i Bosanskom Ejaletu.

0: no na ovom području bila razvijena.
1: Šta je sve do pada Bosne pod osmansku vlast bilo izgrađeno u Vranduku, a šta su potom Osmanlije gradile, o tome Vrandučke zidine ne govore. No ima tragova u Zadarskom arhivu da su, pored vrsnih dubrovačkih majstora i graditelja, ovdje dolazili i majstori i umjetnici iz Splita, Šibenika i drugih dalmatinskih gradova. Tako je ostalo zabilježeno da se kipar Ivan Hrelić iz Šibenika 1462. godine obavezuje ugovorom da će raditi u Vranduku. Na taj način u Vranduk dolaze elementi kasne gotike. Profesore, možemo li reći da je Vrandučka tvrđava često bila dograđivana i prepravljana?
0: Naravno, treba reći i da je nekoliko puta ova utvrda bila prerađivana, dograđivana, zaštićena, tako da je ona vremenom promijenila svoj izvorni izgled koji je imala, tako da je i komisija sama konstatovala da neki izvorni dijelovi njeni nisu urađeni po onim faktorima koje je bilo potrebno, i tako da je zatraženo i jednim velikim dijelom je to urađeno, da kula i ovaj dio tvrđave dobije svoj izvorni oblik koji je imao od osnivanja, od samog podizanja džamije. A to je jedna od prvih džamija podignutih u Bosni i Hercegovini, koja je dobila ime Carska džamija ili džamija Fatiha prilikom osvajanja Bosne, prilikom tog pohoda. Tačna godina nije utvrđena, ali se smatra da je upravo u tom periodu osvajanja neposredno nakon toga podignuta ta džamija, i koja je jedna od prvih podignutih na području Bosne, odnosno bosanskog ejaleta.

Tako odvajkada. Tako i danas. Kao što i biva sa starinama. Stari grad Vrandup.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimami i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Zemljički rudari na protestu ispred vlade federacije traže zarađene plaće. Veliki šumski požar između Nevesinja i Konjica izvan kontrole.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. Yeah!

14 minuta do 15 sati, dovoljno vremena da vam prenesemo još nekoliko vijesti iz kulture, koje stvari koje će se dešavati u federaciji do kraja ove sedmice ili tokom ovog vikenda. Prošle sedmice smo vam najavili izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala koji su se desili u Visokom. Međutim, nakon prikazivanja ovih filmova u Visokom, Sarajevo Film Festival sada putuje u Zenicu sa malo drugačijim filmovima nego koji su bili prikazani u Visokom. U svakom slučaju, od sutra, dakle od 3. pa sve do 5. septembra u Zenici će biti prikazano 6 filmova sa ovogodišnjeg festivala. Projekcija će se održati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica te u ljetnom kinu Zenica. Partner programa je grad Zenica. Program počinje u četvrtak 3. septembra u 18 sati projekcijom filma Dečko iz Konga. Ovaj film prati 17-godišnjeg Roberta koji ima četvero mlađe braće i sestara o kojima se mora sam brinuti i san o muzičkoj karijeri koju ne želi pustiti čak ni dok mu građanski rat razara zemlju. Isti dan u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Zenica na programu je dobitnik Zlatne palme ovogodišnjeg festivala u Kanu, film Rumuna Kristijana Mungija

Kuhinja po francuskoj. Slijepi harmonikaš Norbert Slama je rođen u Alžiru u vrijeme kada je ova zemlja bila pod francuskom kolonijalnom vlašću. Njegovi prvi muzički uzori bili su majstori Bal Mizeta, Eric Vaché, Jean Privat i Gus Vizer. Mizet se pojavio krajem 18. stoljeća oko 1880. i razvijao se po pariškim kafejima i barovima. Najveći utjecaj na razvoj ove vrste muzike imali su talijanski imigranti koji su sa sobom donijeli ritmove poput valcera i polke. Ipak, presudan utjecaj na muziku Norberta Slame ostvarili su velikani Gypsy Swinga, legendarni gitarista Django Reinhardt i violinista Stefan Grappelli. Tokom duge karijere, Slama je imao prilike da kao vođa benda nastupa sa Josefinom Becker i Edith Piaf između ostalih. U njegovim majstorskim izvedbama, Mizeta, Gypsy Swinga, Tanga i Paso Doblea, uživali su neke od najpoznatijih svjetskih ličnosti, kao što su Elizabeth Taylor, Aristotel Onassis, Pablo Picasso i kraljica Elizabeta II. U posljednje vrijeme Norbert nastupa sa gitaristom Rafaelom Baum i živi na relaciji Paris-New Orleans. Instrumentalna tema Nani je sastavni dio repertoara Norberta Slame.

Mlada kantautorka Francesca Blanchard je rođena 1992. na samom jugu Francuske. Međutim, kako su njeni roditelji bili zaposleni u humanitarnim organizacijama, familija je stalno mijenjala boravište, tako da se Francesca počela školovati prvo u Etiopiji, zatim u Burundiji, da bi na kraju završetak školovanja dočekala u okrugu Charlotte u američkoj saveznoj državi Virginia. Francesca komponuje i izvodi svoje pjesme na francuskom i engleskom jeziku, a njeni muzički uzori su Edith Piaf, Carla Bruni, Nora Jones i Diana Krall. Njen debitantski mini album Songs of Ovation, ispunjen ljubavlju, nostalgijom i čežnjom, dobio je jako dobre ocjene.

17 minuta, koliko traju ove pjesme, Francesca je uspjela da kaže apsolutno sve, za razliku od mnogih kantautora koji to nisu uspjeli tokom cijele karijere, napisao je recenzent sedmičnika Seven Days. Za potrebe izdavačke kuće Putumayo, Francesca je snimila dobro poznati klasik Pod pariškim nebom, koji je prvi put snimljen 1951. u izvedbi Edith Piaf, a potom Iva Montana i mnogih francuskih pjevača.

Gitarista i harmonikaš Rafael Ba, rođen je u Buržu u Francuskoj 1969. Na svoj 10. rođendan posudio je gitaru od svoje sestre i od tada neprestano svira i komponuje. Posvetio se istraživanju romskog manouche stila, kojeg je 30. godina svirao legendarni Django Reinhardt. Od 2005. Rafael živi u New Orleansu, gdje ga smatraju najboljim muzičarem gypsy swinga. U svojoj muzici Rafael spaja tradicionalne francuske zvuke sa zvucima grada u kome se rodio džez. Tema sa naslovom Confession je američki džez standard bazira na melodiji koju je prvi put snimio džez pijanista Fats Waller davne 1929. Godinu dana poslije, legendarni trubač Louis Armstrong objavljuje ploču s ovom istom melodijom, a potom slijede verzije Gaja Lombarda, Rudy Valia, Perija Coma i mnogih drugih. Iako ovo nije francuska melodija, ipak je bila sastavni dio repertoara pariških kafea

Jean-Claude Loda se bavi muzikom od ranog djetinjstva, od trenutka kada mu je otac poklonio usnu harmoniku. Uzimajući časove sviranja u Parizu, Jean-Claude je otkrio muziku legendarnog mizet harmonikaša Joa Privea. Očaran mizetom i gypsy swingom, odlučio je da svoju muzičku karijeru posvjeti očuvanju ova dva muzička stila. Pjesmu sa naslovom Clovis Swing Jean-Claude je posvetio svome ocu, čiji je nadimak bio Clovis. Snimljena je 2000. uz pratnju veterana, gitariste Patrika Sassiona i uvrštena na album Joove priče, koji je posvećen Joe Priveu.

World Music za vas su pripremili i realizovali tonski snimatelj Dženita Fakić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Njete kralja Ostoju, kralja Tomaša, oni su ovdje, upravo u Vranduku, stolovali, potpisivali ugovore, izdavali povelje, primali goste, a posebnu pažnju Vranduku posvetio je kralj Tomaš.
1: Kralj Tomaš se više puta nalazio i upravo je u svojoj djelatnosti vodio računa i posebnu je pažnju posvećivao. Inače, ispod grada je tu bila podignuta i crkva svetog zaštitnika, svetog Tome, a inače kralj Tomaš je tu potpisivao određene povelje, primao čak i delegate, tako da je u ovom periodu bilo na neki način središte, a Tomaš se inače često nalazio u Vranduku izdajući odatle i povelje, gdje su ne samo on nego i ostali potpisnici bili iz tog perioda srednjeg vijeka, tako da se može vidjeti u kojoj mjeri je Vranduk bio značajan za boravak ovdje i u ovom čitavom periodu, tako da je ključnu ulogu imao sve do 1463. godine.

0: spominjemo Vranduk kao dobro utvrđeni grad, on je bio, kažu historijske činjenice i podaci, jedini utvrđeni grad u župi Brod, a župa Brod je bila jedna od 7 župa u Srednjoj Bosni.
1: Postojala je 7 utvrda, od kojih je, eto i danas ako promatramo, samo Vranduk sačuvan u većoj mjeri. Vranduk, ono što je, za koje se govorilo da je tu ključ ili vrata Bosne, je bio od 1463. godine zauzet od strane Osmanlija i od tada je bio i najsjevernije granično utvrđenje pod osmanskom vlašću.
0: Vratimo se samo još malo kralju Tomašu. Kada govorimo o Vranduk, utvrđeni grad, postoje podaci da je posebnu pažnju posvetio tome da što više preuredi i ojača bedeme grada zbog te nadolazeće opasnosti od strane Osmanlija.
1: Upravo tako, Vranduk je inače bio dobro zaštićen, gotovo neosvojiv. Jako i zbog konfiguracije terena na kome se on nalazio, tako da je i kasnije će se pokazati, čak i vojskovođe velike koji su osvajale i palale po Bosni i Hercegovini izostavile su u svom pohodu Vranduk zbog tih činjenica da je gotovo bio neosvojiv. Čak i za vrijeme pohoda Savojskog je pošteđen Vranduk, zaobiđen, jer bi osvajanje zahtijevalo i velike ili žrtve i ulaganje velikih sredstava, ljudi, tako da je izostavljeno. Vranduk je pošteđen toga bio, ono što su pretrpjeli druga naseljena mjesta u Bosni i bosanskom ejaletu.

0: da je Vrandučka tvrđava često bila dograđivana i prepravljana.
1: Naravno, treba reći i da je nekoliko puta ova utvrda bila prerađivana, dograđivana, zaštićena, tako da je ona vremenom promijenila svoj izvorni izgled koji je imala, tako da je i komisija sama konstatovala da neki izvorni dijelovi njeni nisu urađeni po onim faktorima koje je bilo potrebno i tako da je zatraženo i jednim velikim dijelom je to urađeno da kula i ovaj dio tvrđave dobije svoj izvorni oblik koji je imao od osnivanja, od samog podizanja džamije. A to je jedna od prvih džamija podignutih u Bosni i Hercegovini koja je dobila ime Carska džamija ili džamija Fatiha prilikom osvajanja Bosne, prilikom tog pohoda. Tačna godina nije utvrđena, ali se smatra da je upravo u tom periodu osvajanja neposredno nakon toga podignuta ta džamija i koja je jedna od prvih podignutih na području Bosne, odnosno bosanskog ejaleta.

Slušali ste radio dramu Anastazije Šubić, Marija iz Magdale. Urednik Vesna Ljubić. Uloge su tumačili Suada Herak, Ljiljana Đurić, Zoran Simonović, Zvonko Zrnčić, Miodrag Trifunov, Vladimir Albahari i Salko Avdić. Ton majstori Jasna Popić i Fuad Prnjavorac. Reditelj Dimitrije Stanišić.